0: חברים, אנחנו מתחילים.
1: Les amis, nous allons commencer.
0: ברוך אתה אדוני אלינו

שלום חברים וחברות, אנחנו במבנה העולמות העליונים ונכנסים עכשיו לפרק חדש בלימוד שלנו. הנושא שבגדול, הכותרת היא צמצום ב', הנקרא צמצום נהי דאק. זה הנושא שאנחנו נתחיל לעבור עליו עכשיו. בעל הסולם, בדרכו הדקדקנית והמקצועית והמסודרת והמדעית ממש, בונה לנו לאט לאט את ההבנה, קודם למה צריך בכלל עוד צמצום, שנקרא צמצום ב', הרי יש לנו צמצום א', למה זה לא מספיק, ואחר כך ממש פרט אחר פרט איך הוא נעשה. השיעור שלנו היום יהיה מבוסס על אות נון זין בפתיחה לחוכמת הקבלה. מי שיש לו ספר בעברית זה בעמוד 176 בספר כתבי בעל הסולם, זה גם נמצא בחומר הלימוד, ובאות הזאת הוא מסביר לנו למה עוד לא נגלה שורש לתיקון,

Sucha boy kale be machshava tkhila lechadodi lekatkala ne shabbat me kabla ויזגז שולך לילנו חנו מיצי מתוך אף חרב לך שבת במקבחה במויחמול עלייכם נעלה

בן ישי בית הלחמי קרבאל נפשי גאלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה.

0: יריק בוד אדוני, עלייך נגלה, עליך הדוד, יריק עד קלה, משבת נקבלה, נום תבושי ולא תיקלמי, שתוכחי ומתמי, פסמי בוים סוכו אני ימי, ונבנתה עיר על תילה, עליך הדוד, יריק עד קלה, פני שבת נקבלה, והיו למשיסה שסייך, ורחקו כונר עלייך, יסיס עלייך, אלוהייך, עם סוס חתן. על קהלה, עליך דודי, לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, ימין ושמאל תפוצי, ואת אדוני תריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה, עליך דודי, לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, שלום עטרת בעלה, גם בסינה ובצלה, תוך אמוני עם סגולה, תוי קלה. שבת מלכתה, עליך דודי, לקראת קלה, פני שבת נקבלה. שלום עליכם, מלאכי השערת, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השערת, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא.
1: שלום עליכם, מלאכי השערת,
0: מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא.
1: מלאכי השלום, מלאכי
0: השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. בואני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. אחרוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך
1: הוא.
0: צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי.

0: לפני שנזמין את הילדים, רוצים להגיד תודה.
1: On demande les enfants, on dit merci aux enfants qui donnent des sorbets dehors, on leur dit merci. Maintenant, les parents, faites attention, amenez les enfants doucement au siège. Baruch Hashem, il y a eu beaucoup de gens, mais faisons attention et amenez les enfants au siège.
2: הידידות מנוחתך, הכבד המלכה, נרוץ לקראתך, בואי חלה נעשוך
0: ביחד.
2: לבוש בגדי חמודו, אי לה לה לה לה לה, להדליק נר בברכה, אי לה לה לה לה לה. התחיל כל עבודות, לי לי לי לי לי לי, לא תעשו מלאכה, לי לי לי לי לי לי לי לי, להתענג בתענוגים, בעבורים וסלח ודיים, מערב מזמינים, כל מיני מתנים. עוד יום מוכנים, תרנגולים מפותמים, ולערוך כמה מילים, היי לי לי לי לי לי, שתות ינות מבוסמים, היי לי לי לי לי, ותפנוקי מעדנים, היי לי לי לי לי, וכל שלוש פעמים, היי לי לי לי לי לי לי. נחלת יעקב ירש, בלי מצרים נחלה, ויכבדו השיר ברש, ותזכו לגאולה, כי יום שבתים תשמרו, לילה לילה לילה, והייתם לסגולה, לילה לילה לילה לילה, ששת

חפצך אסורים וגם לחשוב חשבונות הרהורים מותרים ולשדך הבנות ותינוק ללם יוסף אליי לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה ליל

0: Mizmor Lerov Simcha Mechev LeMashiach
1: Lai Lai Lai Lai Lai
0: Yotzalu Lirvacha
1: Lai Lai Lai Lai Lai
0: Erutenu Tatzmiach
1: Lai Lai Lai Lai Lai
0: Venasya Gon Ve'anacha
1: Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai
0: ריבון העולם ועל מיה אנטו מלכה מלך מלכיה עובד ידותך ותמאיה שפר קדמך לאחוויה איי איי איי עובד ידותך ותמאיה שפר קדמך לאחוויה שבחי נסעת הרצחה ורמשה צחה ברמשה לך אלוהי קדישה היא דיברה כל נפשה עירי אין קדישי ובני אנשה

מתים היה שפק אדמך להרוויה איי איי איי עובד גבורותך מתים היה שפק אדמך להרוויה

0: קשה. לא אנו רואים שאפילו בזמן שהאדם מקבל על עצמו את עול מלכות שמיים.
1: שמעון בן צבי? זהו? או שיהיה מישהו?
0: בכל מקום אינו מרגיש.
1: רק שמעון?
0: נגיד שהאחריות הזאת מחייבת
1: אותו לקבל על עצמו. לא, יש לו מקום. יש לו מקום.
0: מה שכן, נקבל עליו את העול. גם נמנה למעלה מהגב.
2: כמה הוא שילם לך?
0: אני רוצה לבחינת התגברות וחפייה.
2: אה, זה חודשי.
1: אה, חודשי
3: עניין זה הוא תיקון גדול, שלולא כך, אם היה מאיר אור,
0: תיקון גדול.
3: היינו, כמובן שאדם מתחיל לקבל על עצמו, היה לו חיות בעבודה, היינו שהרצון היה מתחיל לעבודה
0: זו.
3: Yeah,
4: I'm going to go to the hospital.